0: هم بگن نوے
1: ولا الظلمات ولا النور
0: ادي اندر کمائی علی کماویس هم بگن نوے
1: ولا الظل ولا الحرور
0: ادي هیلائی گد عباویس هم بگن نوے

0: Tayyul Tayyul. Assalamu alaikum. Fajrul Tari, Mrs. Silaga, Unterina Bajo, Yakong Edemu, Ali Abdon Badal Koli, Mrs. Silaga Mihar, or against them the Musa Ali Salam Guahakiak. Adre program Nimuniru, Musa Ali Salam, Madiano with a truthful Nimalemopo, Mr. Badatumge, Hisaba Wahak Gosoti, Inkamak Mire, Ewahaka, Kuriagan de Morgan Furton, Danwalani, Alustad, Musa Anwar.
1: Anwar Ademi, Aurame, Badalog and the Marhala Badalar. Me Musafar Madinaga Diha Haru Heda Kurabi Diha Haraki Kuriga Etifagafa Angharu Terang Itrogendi Abeno Fru Jihala Tega the Bay Fulmes Etifagafati Emudatu Itur De Haran Itrukurganakama. Egfoga may Kalifan may Abikolung Bapa Frogarium Huddho the Wagging may Gati Magbe Furna Mammaya Adi Kalifan Haruna Ziara Kurabuma Datur Fetavi Adi Misra Dimale Kalifan Vadan Magmatiga Misruga Tur Sinage me Tuaki for Bade not the Wadi Kalefano Vadia Dimali Kalefano me Ailaya Madana Magmatiga me Re Andirikam Gadave Varevehi Fini Bodue Musakfano me Magu Oliva Dagan Nevi Induka Kalefano Fenimadagati Vara Durum Alifang and Adatan Dinga de Kalefano e Alurina Vidalone Timana ایک خبر ہے لیبے تو نو تے تنو بھی کولے تو نو تے تمن کیوں کلے فان مننا اے الفان کولے کے سبب مگو اولم فیلا فاد کمیت تمن کلے فان تن لیبے تو بلا ف ایوان نہ میں نی تی بہ میں تن کو مڑ کولے اش دے کلے فان تن بڑا گے نو تے گس کا اے الفان کے کاری بڑا نے کلے فان فن بڑا گے تی آرو فہی گہگ الفان گنڈے نو تے الفا می ہولو ہی پاپن منظر اے Hulu Sabu Egaka Beska Gilum and Nulibe, a best stunning Ituraka Rolenue, Hama Hurikotan Elefangund, Egalefana Fenuadati, Galefana, Mohata Kurva, Los Monatalia, Kalikadanga, Asula, Kang, Ekalefana, Ayankor, become by Anko Devani, Agonman, Kit Kurwan, Gasiraya, Rojo Vairo.
0: Nizar Ade me Agurman Kasasura to get an Anatrisona Aita Badaruga Mivaka, Los Manuatala, Hikurava Fatan Fene. ايات الله سبحانه وتعالى وحكر وفاني فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كسوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون مياتك مانيكي فهم موسى فانو مدتها مكرفا اكلك فانو اهلورين نايكو دتر كرفا وداغن نبي هندو Tour for Badag carrying Alifanga and Finibadagate, a colleague Farno Ahlurin and Vidalvi, Tebami Humita Tibeshe, Hamakashurum, Timana, Alifanga and Finije, Tebami Gatan, Etanum, Habare, Nota Tebami Hum, Hifiluma, Alifan Colle, Genis Teveto, Bala Hoshimi. Ade, me I took a Tafsir Ulmer in the Kafuri, Tafatwa, Hakataka Balarga, our men Fenam Hori Fenam Evakeki, Deme Musa Anvaro Eshara Korevi Gota Musak Farna, me, Datruga Vakisabakum, me, Mago Oliver Dagan again, Uluvi Ruga, me Fenevadan, Durum, Alifanga, Hagigatugas, Ilmer Vidalvani, Durum, Ekaleg Farna, Fenevadagan, a Alifanga de Kama, Ekaleg Farna, he full of Vienames. Fahung, a sab of a diagonal a Alifan Gund Alifan Nune, a asluga, me Nureke, Alikamike, Emima, Mitanuga, me a Ada Khalaf Alikam, a Alikamuga, or Ada Khalaf Homoki, the mess, Musanora Sharakra for them, Etaghuri, Fehigada, Fehikulaga, the Gahig, Alifanga, Hifafrika, Durum, Fenan, Enemus, Caria, Vadana Virga. A Gahaka Eveskahala, me Gelume Vatano for Hagatuga, Alifane, Gahega, me five come of Vanya, Adi Roge, Kovias, Egahoge, Fetaka, Egahoge, Gofita, not Ofitan, and then goes Egas, Virana, Halakwag, and Dan Alifanga, five come. Enemies, Mitanuga, Ekan, Fenago, Tafat, Hemima, A Hagigatuga, Alifang, Ganeg, Sifag, Hotas, Alifanga, and Nunkama, A.

مسلم فلاول جمعیت کے پروگرام کا منگنستنی سورت الممتحنا کے ہے بنایا تم فشنگ سورت کے تھیر بنایا تنیلا دریورم گت کا داویروی فاطمہ شبینہ فاطمہ الدیدی سیما آدم ادی شتلین احمد فلاول ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدا میں ہوشہلی ارون محمد رمیز مصطفی فلاول میں سلسلہ کے دنگن پروگرام کا ایک بدل دوں گا امید کو میں حساب میں وکیل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ